0: بے مثال ہستیوں کا انمول خزانہ۔
1: چندا ماما دور کے پوئے پکائے بھور کے،
0: ذرا سنیے کیسے بنا یہ گانا۔
2: ایک زمانہ تھا 1951 یا 50 میں، بابو لال چترویدی یہاں پروگرام انچارج دلی سے آئے،
0: سنگیتکار روی،
2: انہوں نے ایک دن فون کیا، کہنے لگے یہاں ہم لوریاں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔